0: Channel 77.
1: Слушаме, супер сте, детски.
0: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Channel 77.
5: Benson Boone!
2: Само